さん大変長い間お待たせしました。ただいまからサンタナグループは1分間の黙祷を捧げます。この瞑想によりまして、今日は本当に素晴らしい演奏をこれから聞けると思うんですけど、どうぞ皆さんも一つご協力いただきたいと思います。そして最後までお楽しみください。